Pa koia kain ko te hoko atu e tōpe mua e hei e te ki mahalo mariani e tātou mo te akino kai tō whatai ki te vavetu o tō whangonongono. Koia e whangonongono atu lewa mo he loto whakaapa palahi ki te tangata mo te whawhinefuri o feia ki te tūpulanga pea mo te whinemui o te kolo o halalo. Kei koutou kātaki mai ke ha tau whono mauhinga e whakahokoa nai i te whiria ono ae ni aho o furumalua o maio i te holawha hilhoata i tau wharwhono whakatahipe. E whakorkole atu kei koutou o mai kaunga marie he mauhinga i te konga e tau paralawa nai kia. Whangonongono ae ni ne awatu tonu ia e te tau te hina siwafu ia siwafu lie langkula pea mo siwafu kustino pakihivatau e whakamalo mo whakapapatu. Ko ia te teo te watu ki te aho o te whae e whakahokoa nai te maketi o te mahina ani i te palokia o hake i Sangatsoane i te moeaki aho tolungufuru o maio mai te hola ono ki te fetapa ki te kāinga katoa e fie whakatau hana ki ikonga i te aho ia mai te mea kai moho, te mangisi, te ika, artisana mo e hia tū whahinga kolo, ke kātaki mai ki te pilo ani o tsese ia ma o tohia i tau hingoa, pe ke telefoni mai ki te numero ani fitong fulma alua, hong fulma fito, hong fulma fito. Ko te tohi hingoa e whakatua ko iatu ki te whiria tolu ani a o fulma ono o maio. Ko tō wanga ofa o katakiange i te moeaki aia o kumi he ki mea ofa o takoto u whae, he takotai pē te whae i te maori ani. Ko ia i te whiria nima aho o fulmātahi o maio. I te holawha o sfang fulmānima e whaia nei te whalawe i whono a te o mātua mau whanau o te ukalasi o te 3e prepa mitie, 2e, 1e e terminal general e teknolojika whakatahi pēmu te o whaiako o te ukalasi o takoto o whanau e na tau vai vai atua nei te fua o na tau ngāwe o te uluaki tirimesi o te tauani o te whalawe aia e whakahoko nei o muri muri ki te uhola aini. Mai te holofa o sfang fulmanima ki te holanima vai lua fiafi, flave pea mo te whaiako, takitaki o te klasi e na vai vai atua nei te fua o te ngāwe o te whanau, pea na fuaki atu pea mo tona nota. Mai te holanima vai lua fiafi ki te holafitu po uri, e flave ia nei koutou mo te u whaiako o te klasi ki a nā tou e nā tou whakaamukiai. Kua tahi tōpē te kongwhare ako mo te hingoa o te klasi e koutou flawe ki ai. E whakamu mau whanau ke koutou katoa mai ki te flawe aia whakapapatu. E whanganongono atu ki te tamai pea mo te whae o te u whanau e na tou amanaki tari te sakarameta o te konfirmasio i te ahtapu ka hau i te palaukia ani o mua. E whaia nei te ako tōtaonga i te moeaki o te waha ani a hu fulmatolu mai o i te kelesia o te pā i funga uvea i te holawaru uho. Pea misa tahi anai i te palaukia i te ahtapu i te kelesia o te maftapu i te pā kamatatu i te holawhito uho whakamaro la. He atu i te whia mahina mai. E whakanongono atu ki a koutou furipe e mahani e li le telete ngā ue i te kesi o te le telete e whakahoko atu anai te li o te le telete o te mahina ani o maio o whenei i uwea nei i te whiria whā aini aho o furum o maio i te kesi o kamatātu i te holawalu uho pea i futuna i te whiria whā pe aho nei aho o furu o maio e whakahoko atu pe anaia ki o koutou lotfale. Whakaosi atu i etau ki whanganongono tātou ki a koutou whanau amanaki olo o hoko a koutou ako ki whalani peko tahisi i te mahina ni o septeperi o te tau ani. Kua awa atu i a te kole tokoni ako whakateltuare o kakuia ki te ahatolongo fulu o maio kua whera takotou whakalaka ki te pilot servisi o te utokoni ki te ako i uwene. E tū ove pē ana pilo ki te kawhi whale, pēa kō futuna e tonu keke whakaku ki leawa i singawe. Pana kāinga ia te katoa tō te uki whangungono tātou ki te lakangani hoki tue whamena tuatu, i te whakwhalani, i te temi o te holawhitu kua skea minuta e uafuru, kai e tō whakahua pē muahe, whakatahi pē mo te maholani a Suriano, mō Luciano.